0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: My Hits hommik käes on reedene päev, 11. september ja My Hits hommik stuudias tervitab sind Stiver Raidmets ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Aga vaatame muidugi rahvusvahelist kalendrit ka ja missugused päevad meile vastu vaatavad. Täna on selline päev nagu tee oma voodi ära päev. Steven, kas tegid hommikul ära?
2: Täna hommikul enda voodit ära ei teinud, sest ma jätsin ikkagi elukaaslase sinna magama ja hakkan teda voodist välja viskama, et kahju. Tule nüüd hakkan siin korrastama. Aga kui ma koju jõuan, siis arvatavasti on voodi tehtud.
1: Aa, nii et ise ei peagi midagi tagima.
2: Mul on siuke ise korda tehtav voodi, kuigi jah, see on kõik krediit läheb elukaaslasele.
1: Nii et esmaspäevast reedel nii murevaba, kuidas nädala vahetsel on, kas ärkad ka varem üles või oled siin see viimane, kes sealt välja roomab.
2: Tead, nädalavahetusel võibolla olen isegi viimane ja siis tõesti teen ma ise voodi ära, aga jah, nädala sees lihtsalt, kui ma koju jõuan, siis elukaasenale särkab või siis on juba just tööle läinud.
1: Noh, ega mul samad mõtted, samad mured ja samad rõõmud, nii et lähen ka koju on voodi tehtud midagi ole teha, kui üks mees alustab tööd varem, siis lihtsalt nii on, aga Steven, mis meil veel rahvusvahelises kalendris on?
2: Täna on ka rahvusvaheline ristiga kukkelpäev. See on tead, ma Eestis väga palju sellist asja pole näinud, aga kui mul nüüd tuleb meelde, siis Hollandis isegi see on magussaiake, kandiline, kus on siis rist on peale tehtud, sees võib olla rosinaid või siis mingit kaneeli ja üldiselt on ta siuke hästi pehme ja piimias ja tead, nüüd läks suudeid sa vett juba jooksma.
1: Tahaks, mulle sellised saiakesed väga meeldivad, üleüldse, mis ahjust tulnud on, üldiselt on väga-väga head, nii et äkki sa ka Steven kunagi hakkad pagari paberid ära ja teed meile siin midagi head.
2: Sul meeldib erinevaid asju katsetada, nii et täna, Andri, sinu eesmärk on võibolla need kodus valmis teha ja siis meile esmaspäeval ära tuua need.
1: No väga hea, aitäh, et sa tead, mida ma siin teha kohe võiksin nädalavahetse plaanideks, aga enne kui nädalavahetse peale tuleb reedene päev ilusti mööda saata ja seda me kindlasti teeme, sest me oleme siin teiega kuni kella 10 välja, aga vahepeal natuke head muusikat ja praegu tere hommikust!

0: Andri, internetis inimesed on pannud pead kokku ja pakkunud välja 5 erinevat leiutist, millega näiteks meie võiksime saada miljonärideks, kui me need ära ka teeme.
1: No väga hea, mina olen suur kõrv ja me hakkame kohe tegema.
0: Nii, esimene asi, mis inimesed tahaksid, et võiks olla näiteks mahlapakkidel, on see, et kui sul on paari liitrine mahlapakk, siis seal võiks olla iga mingi aja selle vahemikus läbipaisvad ringid, mis näitab, et mitu klaasi mahla sul veel alles on.
1: No see on väga ju mõistlik pakkumine idee, et ma ei saa aru, miks seda ära tehtud ei ole.
0: Ja mulle ka meeldiks, kui võtan mahlapaki, no ma tunnetuse järgi saan aru, et siin veel paar klaasi on, aga oleks hea, kui näitab ka mulle ikka palju seda.
1: Mul on jama see, et kui ma mahlapaki võtan, ma joon ära ja siis ma ei ole midagi vaadata enam, nii et mind väga ei aitaks, aga okei, võtame arvesse.
0: Minule meeldiks nüüd järgmine asi on see, et vaata, kui sa käid duši all, siis tavaliselt peeglid lähevad uduseks, aga kui su peegel oleks soojendatud, siis ta ei läheks uduseks. Nii et inimesed tahavad, et oleks mingid nupust vajutad ja siis hakkab see peegel soojenema.
1: Tundub liiga peene värk minu jaoks, aga ma saan aru sellest, et eriti kui väike selline vanituba ka, siis on väga hea konn.
0: Kolmas asi, näiteks kui läheb särgi peale mingisugune, ma ei tea, tomatimahla plek, siis viskad pesumasinasse, aga selle asemel, et valida sealt, mis sugust moodi sa tahad, et pesu pesta, sa hoopis valid, mis plek sul särgi peal on. Näiteks ütledki, et on, ma ei tea, mahlaplekk või veiniplekk ja siis masin oskab sellega ise kuidagi edasi tegeleda.
1: Tead, ma arvan, et see on isegi realistlik siin lähiaastatel, kui AI ka veel areneb ja pannaks AI pesumasinasse, siis ma arvan, et ütledki pesumasinale, tead, siin on mul see särk selle plekiga, mida me võiks teha ja siis ta valib õige režiimi ja läheb.
0: Ja eelviimane asi, mis võib olla, on isegi Eestis olemas, ma ei tea, tundub tegelikult selline päris hea idee, on, et haiglates võiks olla 24/7 need lille automaadid, et kui lähed haiglasse, saad võtta väikse lillekese ja viid siis inimesele, keda sa külastama lähed.
1: No see on mugavusteenus, ma ei ole haigli juures näinud, aga ma tean, et Tallinnas siin kesklinnas on küll paar sellist automaati, kus neid lilli saab.
0: Ja viimane, inimesed, kes kasutavad mikro ja nahju, tahaksid, et oleks seal see vaigistamise nupp, et mikro ja nahi hakkaks piiksuma, kui ta ära lõpetab, kuigi ma ei tea, miks peaks selline seadeldis olema ühel mikronahjul.
1: No ma arvan, et kuskil kindlasti on olemas sellised mikronahjul ka, aga pigem on hea teada, kui ta lõpetab. Kuigi jah, ta piksub seal mitu korda tüütult, siis ikkagi on teine kord seda funksiooni vaja. Go. Hey, this is Kygo. This is

0: yo.
1: Here we go again.
2: Best music.
1: On the radio. Uh-huh.
2: Okay. This is my hit.
3: Steven, sulle meeldivad erinevad ametid, on mul õigus, sulle meeldib ennast proovile panna?
4: Jaa, mulle meeldib, kui mul on 10 ametit korraga ja nendest ainult 5 oskan võibolla teha.
3: Aga kas sa dektoristi ametit oled ka?
4: Pole kuulnudki, mis see on.
3: No dektorist on see, kes siis käib sellise metallidetektoriga ringi põldude peal ja võibolla paljud teevad seda ikkagi hobina, mitte põhitööna. Põhitööna on päris raske nii-öelda pluss jääd iga kuu, aga hobina küll.
4: Jaa, ma olen näinud, kuidas Ameerika lased käivad kuskil randades ja jõe äärtes otsimas igasugust kulda ja muud metalli ja tead, nad on isegi leidnud päris kallid asju.
3: On ja Eestis ka, see on isegi erinevad YouTube kanalid on, kuidas käiakse ringi ja vaadatakse isegi järvedest sellise suure magnetiga, see on juba magnetiga püüdmine, aga nüüd on toimunud sündmus Viljandimaal, nimelt 120 dektoristi tulid kokku, kammisid läbi Viljandimaa siis 49 hektarilise suuruse põllu ja lootes leida seal siis märke maidisepäeva lahingust.
4: Huvitav, kas sa midagi leidsid ka või? Mõtlen, oota, mis võid 120 inimest või?
3: 120 wow. inimest ja terve päev.
4: No 120 kannab ikka korraliku maalapi ära käia. Nad võiksid siin Tallinna lähedal ka kuskil. Ma tean paari kohta, kus võib leida erinevat kulda.
3: Oh, väga hea. Kindlasti kuskil kulla poest, ma arvan. Aga seal detektoriga ringi või käia. No kui sa küsisid mu käest, et kas nad leidsid ka midagi. Jah, nad leidsid küll igasugused korke ja mingid väiksemaid münte võibolla, aga midagi suuremat ei leitud ja arvati, et seal põllu peal siis seda maidisepäeva lahingut ei peetud ka. Ja no see on see lahing, kus omal ajal Lembitu siis hukkus ja on leitud 100 aastat tagasi sealt kandist ka igasugused kilpe ja mõõku, nii et arvati, et äkki on seal see, aga tundub, et see oli pigem juhuslik.
4: Tegelikult on meil veel nii palju ju avastamata, et kui käiks terve Eesti nüüd läbi, siis ma arvan ikka võiks korraliku leiu saada.
3: Aga kas see kuidagi lihtsamalt ei saa teha, et on mingi robot, nii nagu sul on see muruniiduk, aga sul on selline robot, mis sonar on all ja sõidab seda, ma ei tea, regiooni piirkonda põldu läbi ja siis ütleb, kas seal on midagi.
4: Andri, me ei saa anda kõik tööd nüüd robotile ka. Tuleb ikkagi hobi jätta inimeste kätte, et mõtle nüüd, kui sinu eest nüüd hobi hakkavad tegema robotid, kas see oleks normaalne?
3: Kui nad hakkad raadiot tegema, siis ma ei soovi tõesti seda. Ma tahaks teiega nii sama siia rääkida, nii et loodame vähemalt, et siis raadiosse nad ei jõua. Ilmaaja.ee andmetel tuleb reedel muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma ja soojan kuni 18 kraadi.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Andri, kas sinul on mingid sellised tegevused või ettevõtmised veel tegemata, mida sa oled aastaid unistanud ikkagi teha?
2: Jaa, kindlasti on. Mul üks, ma ütlen kõige, mis mul oli ja mille ma ära täitsin. Mul kunagi oli väga suur unistus külastada mustkunstipoodi. Mm. Ma unistasin sellest, kui ma olin 10-aastane ja ma lootsin, ma kunagi teen seda. Ja ma täitsin seda umbes, kui ma olin 22-aastane. Ma käisin Ameerikas ja siis mul õnnestus seal käia. See oli minu nagu üks väga suur elu unistus. Aga on mõned riigid, kuhu ma tahaksin reisida nii-öelda eluunistusena ja võib-olla ka mingid asjad, mida, mis vajavad siis veel tegemist, mida ma kohe praegu avama ei hakka.
1: Mina olen unistanud maratoni jooksmisest, mitte sellepärast, et ma olen nii sportlik inimene ja ma, et see on mu mingi elu eesmärk, aga lihtsalt oleks väga huvitav öelda mingi, ma käisin eile maratoni jooksmas lihtsalt.
2: No, sellist unistust mul ei ole, ma pigem tahaks teha kas oma mingi seriaali või sarja või filmi või siis animatsiooni mingi asja, mm-hmm. et seda tahaks teha.
1: Aga ma nüüd otsustasin ennast ära registreerida.
2: Ei ole.
1: Ja sellel nädalavahetusel, Andri, mina lähen nüüd, mitte nüüd pool, ma lähen veerand maratoni jooksma.
2: 10 kilometrit.
1: No see on 10 kilometrit, aga ma tahan öelda seda kui veerand maraton.
2: Oota, aga kas sa oled üldse jooksutrenni teinud?
1: Ei, ma ei ole mitte midagi teinud. Mul pole jooksu jalanõusidki.
2: Steven Raidmets. Sa tead, kui raske joosta või?
1: Ei, no mis seal on siis? Ma ju kõnnin iga päev, miks ma ei suuda siis kiiremini kõndida põhimõtteliselt.
2: Ei, no kõndida sa suudad, seda ma usun ja ma arvan, et sa teedki seda. Aga kui sa jooksnud ka nüüd ei ole, sa laupäeval lähed, siis hulljulge tükk.
1: Ei, no jalad maast lahti ja pane nüüd tempot juurde ja siin keegi Tradesis kirjutas ka, et no ta küll räägib pool maratoni kohta. Tegelikult ma võib-olla peaks ümber registreerima ennast.
2: Jaa, registreeri muidugi.
1: Sest et ta ütles, et kui mõelda nii, siis pool maraton on põhimõtteliselt ainult 10 kilometrit. 5 kilometrit on soojendus, 10 kilometrit on normaalse tempoga ja 5 kilometrit on siis taastusjooks ja see 1,1 kilometer. No see on põhimõtteliselt ümber nurga, et seda ei pane tähelegi.
2: Jaa, väga tubli. Mina olen ka nüüd käinud jooksmas siin. Ma olen jooksnud 3 kilometrit ära ja mina, kes väga siin jooksulembeline pole olnud, see oli väga raske. Nii et ma võiksin ka siin panused teha, et poole ajas sa kõnnid.
1: Ei, no ma olen paar sada meetrit ikka elus jooks, mis see nüüd on korrutise paari kümnega ja peaks asi korras olema.
2: No meie soovime sulle edu, Steven. Kõik kuulajad soovivad sulle edu, et ikkagi tuleks ludinal. Mina olen käinud varasemalt elus ka jooksmas neid 10 kilometrit nii Pärnus kui Narvas kui Tallinnas ja no olin trenni teinud, siis oli lihtne. Kui ei ole trenni teinud, siis võtame natukene kukalt kratsima.
0: This is my morning.

0: Wake Up Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going down?
0: This is my morning on my heads.
2: Ja nägin ülimalt head Threadsi postitust ja küsis inimeste käest seda, et kus on kõige parem purks? Kus saab Eestist kõige paremat burgerit? Ja no inimesed on siin vastanud ja ma süüdimatult selles suhtes kõik, mida siin öeldud on, julgen promoda ka sellepärast, et Eesti inimesed on rääkinud.
3: No mina arvan, et minu lemmikud kohta seal ei ole ja ma võin vanduda ja ka panustada selle peale, et see burgeri koht, mida mina ütlen, on 100% maailma kõige parem.
2: No ütle välja see nimi.
3: See on minu kodu tehtud burger, otse minu köögist ja ma luban, et see on kõige parem, mis te olete kunagi saanud.
2: No nii, väljakutse esitatud Stevenile, mina tahan seda proovida, ma olen suur burgerisõber.
3: Aga mul praegu just see, vaata asi tuli vahele, et ma hetkel ei saa sulle teha seda kahjuks, ja, aga usalda mind.
2: Ma tulen homme, tulen homme sulle külla, saad teha, aga tõesti tahaks sinu burgerit maitsta. No mida inimesed siis ütlevad, erinevad eestlased on öelnud, et keegi ikkagi nostalgitseb ja on toonud välja räägupesa.
3: Oi, jah, no ta on ikka korralik lägapurks, et mul on olnud paar päeva, kus ma olen nagu tahtnud seda, aga ma söön võibolla korra aastas seda lägapurksi, see on ikka, no ta on ikka rammus. No,
2: mulle lägapurks meeldib, aga ma pean ütlema, et see konkreetne koht pole lemmik, aga Tartus on selline koht nagu Siirus ja kõigile tartlastele palavad tervituse, et Siirus on tegi ja see on minu lapsepõlve selline nostalgine burgeri koht ka ja tegelikult okei, seal on burgerid sellised, aga wrapid on ka seal väga head.
3: Ja seal on ülimalt hea krõbekana salat, no mulle väga meeldib see ja nüüd nad ju laienevad Pärnusse ka, nii et ma loodan, et üks päev tuleb ka Tallinnasse.
2: Aga mida veel pakutud on? Veel tee. Olen söönud, on hea, tunnistan, siis on burgerboxi, pean tunnistama, et seal kohas nüüd käinud ei ole.
3: Ei tule ka meelde hetkel.
2: Siis on meil pakutud Viru burger, keegi ütles, see on tema jaoks siiamaani number üks. Ja siin, mis ma vaatan, ka Viru burger veel räägupesa on pakutud siin. Siis Circle K burgerit on ka välja toodud.
3: Ja seal on ka see retro burger, mis inimestele väga peale läheb, peaks väga populaarne toode neil olema, aga ma toon välja ühe Euroopa burgeri koha, kus mina alati käin, kui ma näen, et see on olemas, on Five Guys. No oi kui hea siuke kiirtoidu koht see on, sest et neil on kõik hästi värske, nad ei kasuta külmutatud liha ega midagi.
2: Mattias ütleb, et Põltsamaal on Kaie burger või Burks. Pole käinud, aga kujutan ette, et on väga hea. Keegi on toonud terminali burgerit välja ja retro burger Puhangu tänavalt ka, nii et loodetavasti burgeri sõbrad said praegu inspiratsiooni juurde. Mine sa tea, mis siit kõige parem on, sest ikkagi erinevad arvamused rikastavad.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. It's the start of us waking up, come on. Best cafe,
1: best music, best morning. Let's go! Are you ready? Tere hommikust, kell on saanud 7 on reedene päev 11. september ja teid siin nädala viimasel tööpäeval tervitavad siin Andri, Steven ja Janet Jamie.
2: Tere hommikust!
1: Ja ma ei tea, millal te viimati kolleegid kukkusite. Ma mõtlen mitte seda, et sa nagu, noh, ühesõnaga see, et sa kõnnid ja siis koperdad ja kukud.
2: No ma koperdan suht tihti, aga ütlen ausalt, kukkumisest on nüüd natuke aega möödas, see ei tulegi isegi meelde kohe.
3: Kui me curlingud mängimas käisime, ma oleks peaaegu, ma sain kuidagi kätega, andsin hoogu juurde, et ei kukuks maha, aga peaaegu oleks selili, sest seal oli selline asi, et vahepeal kui lükkasid seda kivikest, siis oli üks jalg oli jää peal ja oli libe. Nii et seal oleks, no tõesti üli napilt, aga siis kukkumist ma arvan, et äkki talvel oli viimati.
1: Minul ka umbes siis talve paiku, aga siin viimased kaks päeva on nagu midagi toimunud. Eile kukkusin kenasti väga tugevalt siis asfaltile ja täna kukkusin hommikul väikest viisi trepist alla. Ja see on nagu vaikselt, kõik on okei, aga nii huvitav on see, et kui vaatame väiksena kukkume, siis on see, et emme isi ütlevad, et noh, tõuse püsti, kõik on hästi. Sa tõused püsti, võibolla kui saad ema isa reaktsiooni kätte, võibolla hakkad nutsma korraks, võibolla jooksad edasi, aga kui täiskasvanud kukub, siis esimene nii-öelda reaktsioon on see, et ma vaatan, kas keegi nägi. Ja see on nagu, et noh, tegelikult kukkumine on nagu kohati nagu loomulik osa, et noh, ikka juhtub, on ju. Me teeme nii palju tegelikult sellel ajal, kui me kõnnime, et see on inimlik, aga ometi esimene asi, mis on nagu täiskasvanune, on see mingi piinlikkuse tunne.
3: Aga teine kord võid helistada meile, meie siis lohutame, ütleme, et Janet, kõik saab korda, kõik su haavad paranemad. Mis need vanasti öeldi need laused, et pulmadeks paranevad, kõik haavad või?
1: Pulmadeks saab terveks, öeldi. Ja. Ma arvan, et teile helistamine oleks mul üks kõige, ma ei taha öelda viimaseid, aga no ma arvan, mingi 10. Mõte võibolla.
2: Väga siis... top 10 väga hea.
1: 11 võibolla, et 12.
2: No, top, veel ka venit.
3: Top 15
2: valikud ja miljoneid ja me oleme seal kohe alguses.
1: Tõesti, võtame arvesse, et mul on 4 õde ja 2 venda, et tegelikult nemad on ka seal ees, on ju. Aga tõesti, et olen siin 2 päeva kukkunud ja huvitavalt hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas on nagu see muutunud, see lapsepõlv versus siis täiskasvanuks olemine.
3: Aga mis nüüd saab? Ketid tõmmame sulle jalad alla või kuidas saab sind niimoodi püsti hoida?
1: Kuidas aitab mind ketid jalgade ümber?
3: See piirduvus on nii tugev, et sa ei saagi koha peal minema.
1: Ma ei tea, võibolla oligi vaja mulle paari kukkumist, et tulla just selle mõtte peale, mis mul praegu oli. Aga ei, mis siin muud, kui Janet Vavilov vaata palun natukene jalge ette, kuhu sa astud ja võibolla ei tegele mitme asjaga korraga, kui sa siis siin tänaval kõnnid. Aga toredate teemadega oleme siin absoluutselt kuni kella 10 välja. Tere hommikust teile praegu!

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.11 ja head kolleegid, ma ei tea, kui palju te olete erinevates Aasia restoranides käinud, aga meie siin tööl viimasele lõunapakkumistel oleme käinud siin just vaadanud erinevaid Aasia kohti ja seal on üks traditsioon, et enne praadi pakutakse suppi.
2: Mm-hmm. Ja tavaliselt ma võtan seda suppi liiga vürtsikalt, et ma isegi sinna pearuani ei jõuagi.
3: Ei, või siis jõuad, aga ei tunne enam pearua maitset.
1: No nii, te kipub olema ja need suppid on ka pigem vürtsikad, aga hakkasin ma mõtlema siis, et

0: kus see tuleb või miks nad seda teevad ja see naine ka eile koha peal seal natuke seletas, aga vaatasin internetist juurde ja siin on mitu põhjust. Tema seletas seda, et valmistada kõri ette, et kui tuleb järgmine toit, mis on näiteks riis või midagi muud, et siis on kohe kõri on niiske ja toit läheb paremini alla ja internet ütleb sama, et see tõesti vastab tõele, et nii on.
1: Huvitav, peaks proovima vahet, et üks päev söön siis supiga, vaatan, kas riis läheb kergemini alla ja teine päev siis lihtsalt paljast. Riisi. Ma tahaks proovida.
2: Aga saad aru, et see supp ei saa olla näiteks sõike tugev seal janka, on ju? et pigem sõike puljongilaadne vist, on ju?
0: Jaa, puljong, jah.
2: Minu vanaisa näiteks oli see, kes kellele väga meeldis nii esama puljongit juua, süüa, kuidas iganes keegist ta tahab öelda. Ja väga-väga nagu selles mõttes aru saadavatel põhjustel, on ju?
1: Aga kui ma lihtsalt joon tassike teed, kas see on siis sama efektiga, kui ma võtan seda nüüd kaus puljongit?
0: Jaa, sisuliselt küll. Sellepärast, et see teine asi, mis siin internet kirjutab, on see, et teeb kõhu soojaks, annab kõhule teada, et nüüd hakkab toit tulema ja selline soe asi annab siis seede süsteemile nagu märgu anda.
2: No Aasia inimesed, ma räägin. See mõttes targad, aga ma mõtlen, kui ma ise olen Aasias käinud, ükskord olin seal vist järjest umbes kuu aega, tundsin jaa sellist mingid veidrad kergust oma kehas, et kõik seal on vist kõik nagu nii läbi mõeldud. Mm-hmm. Et päris lahe sükke teadmine isemisest.
0: Ma põhimõttes ma arvan, mingi paar kuud tagasi veel ei teanudki, et seda suppi üldse pakutakse, nii et selle üle on hea meel, aga üks kiire seika seal lõppu eile käisin juhuslikult täiesti tatoveerimas niimoodi, et aeg vabanes lampi, kellegil keegi oli ära jätnud ja ma mitu aastat olen kogunud hoogu, et võiks minna, sai valmis, pidi alguses minema 3 tundi, läks 7 tundi, aga ma ei tea, see töö, mis tehti nii põhjaliku ette taha ära polegi tehtud, nii et väga-väga õnnelik.
1: Kas sa tahab meile jagada ka, mis sa siis
0: ma
1: tegid?
0: Ma tahtsin sinu, minu ja Janeti pildi koos käsi varjale ikkagi, et...
2: Hullult loodan, et seda ei juhtunud.
0: ja, aga ütlen, Irene oli nii-öelda tattoo artisti nimi ja tõesti väga-väga soovitan, nii et kes mõtleb suppi süüa või tatoveeringut ja jah ja jah.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.23 ja mind eile ei olnud, nagu võib-olla tähelepanelikumad kõrvad kuulsid ja olin eile pika päeva koolis, ülikoolis, 8-8. Juhu. Nii et väga sõike korralik tööpäev oli, aga mina eile sattusin sõbrannaga vestlusesse, kes ei käi ülikoolis, see on täiesti okei, see ülikool on täiesti vabatahtlik valik. Ja tema ütles, et ülikoolis käimine 8-8 ei ole tööpäev. Mis teie arvate?
1: Ma arvan, et see on veel hullem kui tööpäev, et selles suhtes ei ole tööpäev, sellega ma olen nõus.
2: Selles palka ka veel ei saa,
1: aga sa jäid seal. See on lihtsalt nii pikk päev ja see ei ole see, et sa vahepeal, ma ei tea, chillida, sa võid ikka keskenduma ka, et see keskendumist leida terve selle aja jooksul tundub juba raske.
0: Mm-hmm. Ja seal on veel see aspekt ka juures, et sa mitte lihtsalt ei, noh, ei käi kohal ja lihtsalt ei keskendu, vaid tegelikult tahaks ju pakkuda õppejõule ka seda rõõmu, et keegi nagu arutleb vastu või heas mõttes räägib vastu või suhtleb või on mingis dialoogis, on ju.
1: Aga kuidas tänapäeval üldse toiduga on ülikoolides, et kas on mingi toitlustus või peab ise kaasa võtma või oled selle mini grilliga seal õues vaata, keegi vahetunnil susjutamas või?
0: Tead, ma nüüd olen ääretult võib-olla sõike sapine oma vastusega, aga mina leian, et kui sa oled ülikoolis tudeng, siis võiks olla sulle mingisugune soodustus nendes ülikoolisööklates, sellepärast, et minu arust on ääretult kallid. Need ülikooli need toidud, need praed, mis sa tahaksid endale lubada.
1: Palju maksab siis umbes üks praed? No, hinnanguliselt täitsa.
0: Ühes kohvikus on näiteks kaalu järgi, mida rohkem võtad, seda rohkem maksad. Mm-hmm. On ju. Ja siis nii palju, kui ma tahaksin, ma peaksin mingi 10 eurot maksma. No, selles mõttes on ju. Minu arust on palju. Ja teises kohvikus ei ole minu arust kaalu järgi, aga seal on ka jääb vahemikku, ma ei tea, 6-10 on ju. Nii et mina käin oma toiduga üldjuhul.
2: Aga mul on küsimus, et 12 tundi on nagu ikkagi väga pikk päev. Mis see sinu saladus on, et see päev üldse üle elada?
0: Tead, head kursakad, head kursakaaslased ja tegelikult see, et kui ikka eriala meeldib, mm-hmm. siis tahad teada ja ikka naljalt ei viili siis loengutest.
1: Kas vahepeal telefonimängu ka mängid?
0: Telefonimängu ei mängi, aga kas ma näiteks vahepeal vaatan reisi sihtkohti ja tegelen millegi muuga? Jah. Ma arvan, et kõik saaks aru, et ma valetaksin, kui ma ütleksin, et ma oleksin 12 tundi ainult loengus koha peal.
2: Kas see reisi sihtkohtade vaatamine, see nagu motiveerib sind nii-öelda elus edasi, et saan vaadata reisi sihtkohta, siis unistan, et varsti lähen.
0: Ja tegelikult on see midagi sellist küll, et 12 tundi eeldada, et tudeng on nagu 100% mõttega kohal, sorry, aga see on ju utoopiline, mm-hmm. me saame ja. Sellest aru. Nii et eks ma ikka vahepeal natukene vaatan teisi kohti seal arvutis ja see eilne, kui kell lõi 20.15, oli täitsa isegi okei olla. Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
3: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song. Dance the night away. This is where it's at, my station.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Tere hommikust, 7.34 on saanud kell. Ja head kolleegid, mul siin Andri ja Steven. Kas teile põhikoolis jäi ka mulje, et jooksmine, näiteks kehalises kasvatuses, tähendab ainult üht? Tähendab seda, et veremaitse on suus ja hingata on raske, igal pool pistab.
3: Ja minul oli küll see, aga mul oli paar sportlast klassikaasas, kes võisid terve maratoni kehalise tunni ajal ära joosta. Nad ei pilgutanud silma ka.
4: Ja. Mul vist oli hästi, sest ma käisin kergejõustiku trennis ja siis see oli juba lihtne. Võibolla kõige, kui ma olin võibolla kõige algklassides, siis oli nagu raskem, aga kui oled juba treenis käinud, siis nagu oled treeninud selle jaoks ja teistel oli raske.
2: Ja mina olin seal kategoorias, mis Andri ütles, et teistel oli raske. Mul oli väga raske. No ikka selline, et kui sa teadsid, et mingi Cooperi test tuleb või mingisugune jookseme 4 staadioni ringi, ma leidsin igasugused põhjuseid, miks ma siin tundi minema ei peaks.
4: Aga teate, mul juhtus küll kunagi selline asi, et tempo oli hea, jooks oli hea, aeg oli hea, aga tunnen, et kõhus hakkab keerama ja ma olen kaks ringi lõpuni, mul oli valida, et kas teen püksi seal samas või siis kõnnin lõpuni ja andsin selle hea aja ära, kõndisin lõpuni ja ei teinud püksi.
2: Ai, ma oleks siis täis teinud ennast, okei. Tegelikult miks ma küsin on see, et see ei pea nii olema, mis kogemus mul põhikoolis oli, et Jaapani teadlased leidsid, et juba 10 minutit väga aeglast sörki, no sellist, see sörk, mis just kui keegi saab su kõrval isegi kiiremini kõndida, võib panna aju paremini tööle. Tehti väga kift uuring, kus pandi siis 24 tervet noort täiskasvanud niisama sörkima, no tõesti väga aeglasel tempol ja juba 10 minuti järel paranes osalejate tuju. Nii vähe oligi vaja.
4: Tead, Janet, ma pean üles tunnistama, meile juhtus siin üks asi, mida sina veel ei tea, aga Stilani ütles, et ta läheb laupäeval jooksma 10 kilometrit niimoodi, et ta pole sentigi harjutanud ja ma ei tea, kas et tal on vaja ka siin sörkida, et aju hakkaks kiiremini liigutama.
2: Mul on ainult üks küsimus ja ma ütlen selle miks küsimus ära, las see praegu olla. Aha. Kas sul on enda jalale mugavad jooksutossud?
4: Ei ole, eile ütles, et
3: mul ei ole midagi.
2: Aga sa pead...
3: Teeks saab üksid ja tossud ja võibolla kummikud.
4: Kas need samad Jaapani teadlased saaks Stevenile appi tulla? Et on seal mingi telefoninumber ka juures?
2: Ei, mitte appi tulla. Las tulevad, vaatlevad lihtsalt. Las saavad uue uuringu või midagi. Tegelikult ma südames loodan, et sa laupäeval ei pärast jooksu ei vihka veel rohkem jooksu, sest et jooks on tegelikult tore.
3: Ei, no jah, ma lihtsalt üks päev värksin hommikul üles ja mõtlesin, et kui raskes ikka on ja võtse lähen jooksma siis. No.
2: Aga ja kui sa aega ei lähe tegema, siis kes see ütleb, et sa pead, ma ei tea, 8 tunniga ära jooksma on ju?
3: Jah, täpselt.
2: Nii et soovime sulle palju edu.
5: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Säästlikult kooli koos Iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt. Riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Osta ka Jysk.
10: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
0: This is my head.

0: Wake Up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Tere hommikus, kell on saanud 7.48 ja Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetel olevatele inimestele.
3: Steven ütleb vahele, et see tundub nagu laps tööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seadusvastane.
2: See on vabatahtlik töö.
3: Vabatahtlik töö nüüd.
4: Oota, aga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
2: Ise märkas, ise tuli idee on peale, jo. Mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile, sul on näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadele ei tahtnud panna selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
4: Oi, kuul, okei, see 8-aastane on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
3: Ja kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Ja minu mõelest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtlus käibki niimoodi või noh, vähemalt ettevõtlusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem, tema leidis ja meie poolt jaksu edudele.
4: Ja just nimelt vaata see ka, et hästi palju tõesti raamatuid on selle kohta, et kuidas umbes äri alustada või kuidas nagu üldse äriga tegeleda, aga ma arvan, et see 8-aastane ei tea öödega mütsi nagu raamatutest, et on nagu, et on sellist raamatuid olemas, võibolla MS-i riulil paar tükki on näinud, aga ta nagu võibolla vaata just selle lastel loovus või see lapsemeelne mõtlemine võibolla tuleb ka kasuks, et leiabki nagu mingisuguse lahenduse ja noh, tänapäeva AI nutikad lapsed on ju ja näed. Tulemus käes.
2: Võib midagi head lausa teha. Ja kohalikud uudised võtsid selle ülesse ka, tegid temast artikli ja vaikselt seal inimeste arv kasvab, kes siis seda rakendust kasutab. Nii et võibolla toome selle Euroopasse ka, ütlen, et appi nimi on Urban Wild Watch.
5: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute live show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
7: Issi, ma tahan oma lemmikala.
8: Oot, mis lemmikala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Tere hommikust, kell on saamas kohe 8 ja võtan ette sellise uudise, et Guinnessi rekordite raamat on annud välja nüüd aasta 2027 raamatu ja seal on mõned uued vinged rekordid ja toon teile mõningad siis kiiresti ette ka. Itaallane Andrea Marassi võttis oma Fiat Panda ja ehitas selle ümber ja see on nüüd 50 sentimeetrit lai, maailma kõige kitsam auto.
2: Wow, oota, mis aasta oma?
1: 2027. Nad annavadki nagu alati üks aasta nagu ette.
2: Vabandust, ma ei teadnud, ma pidin korraks küsima igaks juhuks üle. Okay.
3: See on nagu nende arvutimängude FIFA-dega ka alati on üks aasta ette.
1: Ja, nüüd on, ja.
2: No nii, kõige kitsam auto on meil nüüd siis olemas, jah?
1: Jaa, aga mis siin veel on siis üks mees, kes on kannab nime Efra Remy. Tema on siis maailma kõige tatoveeritud mees. 90% kehast on tatoveeringud ja teatud piirkonnad on 40 korda üle tatoveeritud.
3: Wow.
2: Peab olema ikka tahtmist, peab olema tahtmist.
1: Ja ka nutsu.
3: Ma ei tea, mis valu vaigis, et ta sisse sööb, et seda tatoveeringu valu tunda ei oleks.
2: Äkki ei söögi. Ja. See on võimalik selles mõttes.
1: See on täiesti võimalik. Aga Briti insener Ruth Amos on teinud maailmaga suurema fööni. See on 175 sentimeetrit pikk ja 160 sentimeetrit kõrge.
2: Aga huvitav, miks? Oota, kõrge. Eks siis see on see föön, mis pannakse võib olla nagu pea kohale, kui sul näiteks on mingid...
1: Ei, ta on ikka näeb nagu tavaline föön välja. Ta on lihtsalt, ma ei tea, ta on võibolla juuksed liiga pikad.
2: Või on see, et kui sul tõesti on idee ja sul on natukene igav, siis palun väga, kes see keelab?
3: Või siis ta lihtsalt vaatas, et huvitav, millis Guinnessi rekordit oleks minul võimalik teha. Ah, siin peab lihtsalt ehitama, no teeme ära.
1: Aga Kalifornia naine Susan Burgess on kogunud kokku 13201 konnateemalist eset. See on ka maailma rekord, kui teile konnad meeldivad, siis see on see number, mida üle teasti vän, mitu konnateemalist asja sul on.
3: Minul on täpselt null.
1: Aga veel võtan viimase rekordi. Sakslane Christian Schaffer suutis vee all siis meelde jätta korraga 87 numbrit. Ta sukeldus vee alla, siis talle näidati neid numbreid, siis ta pidi tulema vee peale ja ütlema, palju ta meelde ei. Ja 87 numbrit. Ma ei tea, kaua ta seal vee all oli, aga meeletu number.
3: Kuule, ma ei suuda isegi mitte vee all need 87 numbrit meelde jätta. Nii et Andri ja Anet, paneme pead kokku ja äkki saame ka kunagi sinna Guinnessi raamatusse.
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujuloob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Tere! Kaks šokolaadi jäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, 8.12 on saanud kell ja nüüd on rääkinud siis täiesti sellised heas mõttes tavalised inimesed nagu meie siin kolmekesi sellest, kuidas nende ümber on ülirikkad inimesed ja mis need ülirikkad inimesed on teinud, mis nende arvates on täiesti utoopiline. No nii, esimene asi näiteks. Näiteks on selline, et oli tütrel siis antud ülirikkal inimesel ja tema tütrel oli siis üks koolietendus, millest isa, ehk siis antud rikas inimene, jäi sellest kahjuks ilma. Mis see isa tegi? Ta nimelt siis maksis kinni kogu lavastuse kordusetenduse nende kodus.
2: Oh, wow.
1: Ehk siis ostis selle etenduse sisse, kõik see produktsioon.

0: on, mis oli, ja läsi selle uuesti ne, nagu nii-öelda lavale, et ta seda näha saaks.
1: See on päris lahe isegi. Mm-hmm. Ma arvasin, et tuleb mingi hullumeel asi, kuigi see on väga hullumeel asi, siis see on kuidagi väga eksklusiivne ka ja miks mitte äkki mõni vanem ka, kes tahab tulla, sai vaatama tulla, on ju.
0: Jaa, täpselt, et, noh, et kui on vajadus, leia lahendus, on ju. Siis üks siis rikka ärimehe autojuht selgitas ülemusele, et kuule, tipptunnil on kõik linna viivad teed umbes, mm-hmm. et sorry, et me peame natukene ootama. Ja siis antud rikkas ärimees küsis, et aga miks linn mulle siis uut teed ei ehita? Tema jaoks oli kuidagi siuke, et vabandust väga, aga miks siis mul eraldi tee ei tehta nagu?
2: Muidugi.
0: Vau, wow, et olgu.
2: Ma tahaks ka endale siia ühte eraldi teed, et kui kell saab 4-5 ja tipptund on, et siis ainult mina saan mööda seda teed.
1: See on võimalik, aga hakka köhima nüüd pappi.
2: Oot, seda osa mul ei ole.
1: Kule, ära valeta. Me teame küll, sa siin oled salajane miljonär.
0: Aga üks inimene töötas siis ülirikka pereheaks, kellele kuulus tänaval kolm maja. Kolm mm-hmm. järjestikust maja. Põhjus väga lihtne. Nad ostsid need lihtsalt ära selleks, et neil poleks naabreid.
1: Tegelikult see on aus. Ma olen ka mõelnud, et kui mul oleks nüüd nii palju raha, et osta kolm järjestikust maja ära, ma teeks sama vist. Mm. Et see on see eestlaste värk ka, et sa tahad natuke privaatsust ja sa ei taha, et naabri oleks kohe perses kinni.
0: Jah, näiteks niimoodi on ju. Ja siis olukord oli järgmine, et naabri ehitus segas und. Siis antud mehel ja mis siis antud rikas mees tegi, ostis mõni nädal terve selle kinnistu ära, et ehitamine lõppeks. Ja siis nii oligi, et enam ehitust ei olnud, ei enam ei segatud sellepärast, et see kinnistu oli nüüd see rikka mehe poolt ära ostetud.
2: Ma võin kiirelt siia vahel öelda, et Ameerika räppar Kanye West kunagi tellis helikopteriga endale hiinakat, sest et tal oli kõht tühi ja kuskil lähedal ei olnud ja see läks talle $4,000 maksma.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
8: No, what's up, 'cause you woke up in the morning. My head.

0: My Hits imeilus hommik ja läks veel ilusamaks, sest et meil on külas tiim. Tegimegi Paul Lees ja Kevin Reisenbock. Tere hommikust!
1: Tere!
2: Tere hommikust!
0: Ja olete külas, et natukene valgustada meid Red Bull Soapbox Race ürituse osas, mis toimub meil juba üle homme. Kui nüüd meie vanaemad kuulavad, siis kuidas me neile selgitaksime, mis üritus on Red Bull Soapbox Race?
1: See on selline Red Bulli üritus, kus võistkonnad peavad ehitama endale auto, mitte motoriseeritud auto ja siis nad peavad selle autoga läbima mingi takistusraja. Hüpped, pöörded ja see toimub lauluväljakul, eks siis kiirus on päris hea ka.
0: Ja heinapallide kõik, kuhu on võimalik siis rammida sisse, saan ma õigest aru, on ju. Eks meil on ka Steven ühte masinasse minemas ja tuleb isenesest päris lahe.
3: Aga teil on igasuguste Red Bulli eventidega või üritustega ka varem kogemust. YouTubeis olete neid näidanud. Mis te ise ütleksite, mis teeb sellised Red Bulli üritused lahedaks?
2: Ma arvan, et see on see puhas nagu energia ja jõud, mis seal taga on need inimesed, kes kokku tulevad. Nad ei ole nagu päris normaalsed, aga nad tahavad mingit pulli teha ja ma arvan, et pealtvaatajatele on see väga põnev.
1: Ja see on alati jah, suurelt ette võetud, et ei ole mingi kuskil nurgas mingi toimetamine, et sa tead, et tuleb palju rahvast, tulevad sõgedad inimesed kokku ja teevad ägedat asja.
4: Aga teie ei olete ka sõgedad inimesed selles mõttes, et ma olen teie YouTube jälginud juba väga pikalt, küll olete võtnud ette maailma kõige ohtlikuma rongisõidu ja ümber maailma ringi reisinud. Mis te see enda nii-öelda tegemistest kaasa võtate sellele Red Bull Soapbox Race'ile, et mida te tahate rahvale seal näidata?
1: Ma arvan, et me oleme olnud elus päris hulludes olukordades, et ei ole mõtet nagu ette põdeda. Kuigi me läksime siin nädal tagasi sinna lauluväljakule koos enda selle masinaga ka, et vaadate, kui hull see tegelikult on. Ja no, ma ei tea, kas te teate, milles sa olete ennast seganud, aga
4: mina ei ole veel seal käinud.
1: See on päris rets, nagu. Sul ei ole väga palju aega ka enam, aga
4: ma mõtlesin, et noh, rahulikult kulgeme sealt mäest alla, et me ei saa ju midagi hull olla.
0: Laulu välja mainin sulle lihtsalt, et ja see ikka on minek.
4: Aga nüüd, kui teie ütlete, et see on ikka rets, siis ikka tõmbab ikka jala värisema küll.
2: See on kõige järsem mägi, mida sa oma elus näinud oled.
4: Suurepärane.
0: Okei, okay, ma vaatan, et Steven hakkas värisema, tead, tegeleme korraks siin Steveniga, rahustame ta maha, kuuleme muusikat ja tuleme siis selle toreda Red Bull Soapbox Race jutu juurde tagasi. Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 graadi. This is my morning on my heads.

0: Hits hommik ja täna hommikul räägime Red Bull Soapbox Race'ist ja meil on külas Paul ja Kevin, tere hommikust teile.
1: Tere hommikust.
0: Ja no te olete ise ka ühe masina juba kokku ehitanud, rääkige ehitusest ka, kas oli keeruline, on sellist seebikarbi autot lihtne ehitada?
1: No eks see ei ole lihtne, ma peaks mainima, et me alustasime ma arvan kuu pluss enne, seal oli ikka päris palju nuputamist, me pidime vaatama mida varasemalt on tehtud, me muidugi tegime ühe nagu tehnilise otsuse, mis võibolla nagu maksab meile kätte.
0: No nii.
1: Et meil on kolm ratast, mitte neli.
0: Kolm ratast. Kas see on kokkuhoid nüüd eelarves ja otsa või mis juhtus?
2: Ei no Mr. Beanie fännid, ma arvan, lihtsalt.
3: On see sinine auto, kes alati kraavi läheb. Ja, aga tegelikult me tegime ka ühe väga olulise ärilise otsuse, et me võtsime appi sõbrad insenerid, kes seda aitavad meile ehitada, kuna see, kui me koos Keviniga kahekesi ehitaks, siis see nagu kaugele ei jõuaks auto. Aga tervitsud siin Siimule ja Kermesele, kes sellega tegelevad.
0: Aga kas auto on valmis praegu?
1: Auto on, no põhimõtteliselt valmis. Meil on poolteist päeva aega veel.
2: Ja üle homme on sõita, aga ta põhimõtteliselt on valmis. See on mina enne mingisugust mingit tehnik üleandmist olen ka. No vist töötab, aga vaatab koha peal.
1: Aga me saime seda teada hiljem, kui me selle otsus olime ära teinud, et kunagi pole meie teada kolme rattaline võitnud.
3: Me teame, et me crashime lihtsalt.
1: Aga no siis me peamegi ajalugu tegema.
4: Aga kas te lähete võidu peale või te lähete show peale välja, et millised mehed te olete?
3: Me läheme full võidu peale välja.
1: Me teeme showd, et võita.
0: No mõlemad siis natukene tundub vinge. Ma ei tea, kes teist rooli läheb, see on otsustatud või läheb mitu inimest või?
1: Me pühapa hommikul viskame täringut ja siis vaatame.
0: Nii või?
2: Meil oli küll see, et Steven läheb.
0: Meil oli lihtne ja meil on ka auto valmis, meil tuleb sinna roosa lendav figuuline, loodetavasti tuult alla ei võta, no saame seal korralikult pühapäeval mõõtu, võtan möll on kõva, tasuta saab sisse pääse, seal on esinejad kõik särgid värgid olemas, nii et mehed ei tähed tulite külla, teile palju edu.
1: Aitäh,
3: teile ka.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: This is my song, Where is my husband?
10: Let's go!

0: is my head.
1: Tere hommikus, kell on saanud 8.49 ja üks kasutaja internetis tegi sellise nimekirja siis ilusatest asjadest, mille me telefoni tulekuga oleme ära kaotanud. Ja esimese asjana toob ta kohe välja, et oma mõtetesse kadumine. Ehk siis kui näiteks bussi või trammiga sõidad, siis on väga lihtne oma telefon kätte võtta, hakata seal sotsiaalmeedias ringi käima selle asemel kui vanasti, vaatsid aknast välja ja lihtsalt mõtisklesid.
2: Ja vaatsid, kuidas üks vihmapiisk püüab siis võistelda teise vihmapiisaga, siis panid panuseid, et kumb esimesena sinna aknoraamile alla jõuab ja mäletan neid aegu.
3: Ja tuleb tühja telefoniga minna ühistransporti, siis sellist probleemi ei ole, aga ma vahepeal küll teen, panen selle nii-öelda ära ja siis on küll raskem olla, aga ma mäletan muidu sa igasugused asju peas välja mõeldud mingid maailmasid ja tegelasi ja situatsioone, nii et võib-olla tuleks.
1: Ja üks kasutaja tõi välja, et näiteks, et oma eksil mitte pidevalt silma peal hoidmine, et kui nüüd saad lihtsalt võtta sotsiaalmeedia lahti ja ta profiili pidevalt jälgida, mis elus toimub, no siis vanasti tegelikult pidid kas tuttavatelt uurima või lihtsalt ei olnudki seda võimalust.
2: Jah, ma arvan, et vanasti oli selle koha pealt nagu lihtsam edasi minna või mitte hoida kinni millestki, mis enam heas mõttes ei ole sinu elu või sinu maailm on ju. Seega, jah, see on tõesti ära kadunud.
1: Ja asi, mida mina teha ei oleks saanud vanasti, on siis see, et jätta pooleli vestlused ja lihtsalt ära kaduda, et praegu võid, keegi kirjutab, siis kas loed läbi või ma ei tea, jätad kuhugi nurka seisma, tuled selle juurde kunagi hiljem tagasi, aga noh, sellised võimalusi ei olnud kunagi.
3: No Steveni sünnipäeva õnnitlused on ikka veel vastamata, nii et ta on täpselt see mees, kes jättis asja pooleli ja läks ära. Ja.
2: Aga kas iga õnnitlus nagu mitte, et kas iga õnnitlus nagu nõuab vastust ka?
1: No ma ei tea, kas nõuab. Mul oli nagu see, et inimesed, kes nagu teavad mind, helistavad mulle, soovivad õnne näiteks. Ja, et jah, on tõesti päris palju neid sotsiaalmeedia sõnumeid, mis on jäänud vastamata.
3: Ma arvaks seda, et kui ta on lihtsalt nagu Facebooki seina peal, siis võibolla ei ole vaja, kui keegi sõnumi saadab, pane kasvi mingi pöial või mis see hea on tänapäeval.
2: Mina isegi pigem tahaks seda, et ei vastata, kui et pannakse pöial.
3: Mul oli just hiljuti ühele tuttavale, heale tuttavale, siis saatsin sünnipäeva sõnumi. Ma ei tea, kas ta nägigi seda. Mul on mitu korda on see, et ma ei tea, kas inimene isegi nägi seda ja ma ei julge sellest nagu rääkida ka enam.
1: Ma olen kindel, et ta nägi.
2: Ma toon seal lõpetuseks selle ka, et selle telefoni tulemisega, et kui ma hakkan kuhugi sõitma, ma kuidagi automaatselt panen selle veisi tööle, kuigi tegelikult ma ju tean, kui ma pean minema, et see ise mõtlemine liikluses ka on kuidagi ära kadunud, et ma võib-olla peaks tegema ise endale selle väljakutse, et lähen järgmine kord kuhugi, kuhu ma tean, et ma tean, kuhu minna ja ei pane seda ikkagi seda veisi tööle.
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
0: Wake up Estonia. Yeah. This is my hit.

0: viis tunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. It's the start of us
1: waking up, come on. Best cafe, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
2: Tere hommikust, kell on saanud 9, on reedene päev ja me toome alati sellisel ajal teieni muusika uudiseid. Ja mina lendan kohe Ameerikasse, nimelt 27 aastat siis koos muusikat teinud rockband Kings of Leon on üllatanud meid uue singliga ja selle singli nimi on My Whole World, ehk siis minu terve maailm. Ja on žandrilt selline natukene võibolla isiklikum, akustilisem, mõnusam ja see on üllatus singel nende uue albumi tutvustamiseks, mis ilmub juba 6. novembril ja kus juures see laul My Whole World sündis niimoodi, et bändi laulja murdis lastega kulli mängides siis jalaluu ja tal ei olnud midagi muud teha, kui et kodus gitarriga tinistada ja niimoodi see laul sündiski väga toredalt.
3: Sabrina Carpenter võitis oma esimese Emmy auhinna The Muppet Show eest. Ta osales saates külalistaarina ja oli ka tegev produtsent ja kes ei tea, mis asjad need Emmid on, siis Emmid on telema maailma üks tähtsamid auhindu, umbes nagu Oscarid filmidele ja Grammid muusikutele ja Sabrina on nüüd poolel teel, et selline asi saada nagu Egot. Egot on siis Emmy, Grammy, Oscar ja Tony võitmisele. Tal on Emmy ja Grammy nüüd olemas, nüüd on vaja Oscar ja Tony ka veel võita.
4: Lendame nüüd Kanadasse, kus maailmakuulus rappar Drake ja fänne jälle meelega hulluks. Ta on juba augustis saadik õrritanud salapärast projekti nimega FOMO ehk Fear of Missing Out, aga keegi ei tea siiani, kas tegu on uue albumi, turnee või hoopis mingi visuaalse projektiga. Ta alustas tiisimist vanade perepiltidega, kirjaga FOMO 2026, siis postitas CD karbi kujunduse ning nüüd lubab, et kogu asi avalikustatakse 15. septembril YouTube'is.
2: Ja nüüd siis väga tore uudis minu arust. Noh, taas kord Ameerikast 47-aastane John Legend, USA laulja, laulukirjutaja, andis teada, et annab välja uue albumi nimega Muse. Ja nüüd, kellega ta albumit siis teeb, on tema kauaegne sõber Pharrell Williams. Ehk siis kogu see album tuleb koostöös temaga. Sõbrad on nad olnud üle 20 aasta juba, aga näed, esimene ühine projekt on siis nüüd tulemas ja plaadil on nii gospelit kui klassikalist souli ja afrobeat ja kõike sellist.
3: Legendaarse jalgpallimängu EA Sports FC 27 heliriba nüüd avalik. Teame, et on kokku 120 lugu seal, 36 riigist. Muusikat tegelikult saab juba tänasest hetkest kuulata. Mäng ise ilmub 25. septembril ja valikus on artistidest näiteks nagu Royal Blood, The Strokes, Interpol ja The Neighborhood ja palju teisi, nii et kes tahab kuulata jalgamuusikat natukene, saab seda minna tegema.
5: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
8: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
7: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
8: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
7: Mis sa oled mingi piiluja või?
8: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
7: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi.
8: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
7: Ja, just nii.
9: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: get on up, wake it up, get on.
1: Best music, best morning.
0: Wake it up, get on.
2: This is my hits.
3: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
4: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: pour l'anneau, la Madoka. Hein? Banana?
1: Precious. I will look for you. I will find you. And I will kill you.
2: Yippee-ki-yay.
3: Tere hommikust, 9.13 on saanud kell ja sellisel ajal reedeti. Me vaatame otsa siis Apollole natukene, et mis filmid on tulnud kinodesse ja siis ongi head plaanid nii-öelda nädalavahetuseks olemas näiteks. Mm-hmm. Aga mina jään kohe siia Eestimaale. Nimelt täna on kinodesse tulnud raamatu Morten Emily ja kadunud maailmad põhjal siis selline film nimega Morten. Ja räägib siis sellest, kuidas Morten on koolis üsna nägi tõrjutud poiss ja püüab leida oma kohta siin maailmas ja kuidas ta satub siis läbi kahe tüdruku sellisesse argireaalsusesse võib-olla ja müstilise maailma vahele. Peaosas siis filmist Frank tuntud Tõru Kannimäe ja võin öelda nii palju kui ma olen sellest kuulnud, et pidi olema täiesti uskumatult hea film.
4: Ütleme niimoodi, et sellist Franki vibe heas kõige paremas mõttes see energia on kaasa tulnud ja tundub, et üks kvaliteet Eesti film on jälle sündinud.
5: Ja ma tahaks ka siia vahele öelda seda, et mina vaatan hästi palju filme ja ma tahaks öelda, et Eesti filmimaastik on täielikult tõusul teel ja ma olen nii elevil, et seda Mortenit minna kinno vaatama.

0: Aga kinodesse on jõudnud ka selline film nagu Igapäevane nõiakunst, Practical Magic, teine osa. Esimene osa linastus üldse aastal 1998 ja lugu rääkis ja räägib endiselt kahest õest, Sallist ja Killianist, keda kehastavad siis Sandra Bullock ja Nicole Kidman. Ja tegu on natuke nõiakunsti, natuke romantikat ja sellega, et nad ei saa kohtingutel käia tavaliste inimestega, muidu nendega juhtub halbu asju.
1: Ja see kohta on mängus ka minu just järgmine põlvkond,
0: ja.
1: Et umbes mis sealt veel edasi saab. Nii et väga lahe, kaks väga ägedat naist on kokku pandud, see on kõige lahedam.
2: Ja võtame ette viimase filmi, mis kannab pealkirja Peale tung ja film ise räägib siis sellest, et kui salajasest kõrbebaasist pääseb valla geneetiliselt muundatud supersõdurites Salk, peab endine armee snaiper tegema kõik, et kaitsta oma noort tütart. Tegemist on kiire ja jõhkra märul jõudus põnevikuga, mille lavastajaks on Godzilla versus Kongi regissör Adam Wingard.
1: Nii et mis muud kui apollokinod.ee ja võtkem pilet ja nautigem neid uusi filme.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumin K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Let's go!
10: This is my hit.

0: Let's go!
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja nädalavahetus on peagi tulema, siin inimesed tahavad välja minna, klubisse minna, tantsima minna ja siis tulevad need ligi tikkuvad mehed või naised juurde ja no ei saa mitte kuidagi lahti.
2: Ja õnneks ma ei pea sellega enam kokku puutuma, aga kui kunagi väljas käisin, siis nägin neid külge liibuvaid mehi ja naisi tõesti.
1: Tulid sulle, katsusid tagumikust ja...
2: Oi, tead, sai igasuguseid asju... nähtud.
3: Tahad sa veel kaevata seda auku?
2: Ei, ma nüüd annaks järjekorra edasi.
3: Okei, ma mõtlesin kaua sa huvitavad, kui kaugele me jõuame sinu klubiseiklustega. Eks need ole huvitavad käigud ja seal klubides.
1: Ja kui klassikaline võibolla väldi silmsidät ei toimi, võibolla ka ei toimi see, et su keha hoiak on kuidagi ära, siis soovitan üks lahe mõte siis sotsiaalmeedias levima hakanud, et tasub osta endale proteesid. Fake proteesid, mida siis sen klubisse minekut või klubi parandal paneb peale, kui sul on muidu ilus särav naeratus, siis paned sellised proteesid, et sul hambad on nagu ma ei tea, mingi luuakapp ja siis vaata, kuidas need samad ligitikkujad pärast sinu naeratamist lähevad viisakad minema.
2: Et siis kui mingi mees hakkab ligi tulema, siis pöörad ümber, näitad neid proteesambaid ja siis see peaks ära siis peletama need
1: ja, mehed. Täpselt nii.
3: Ja siis tuleb välja, et just nimelt see antud inimene, olgu see mees või naine, et ta on väga-väga sellest lummatud. See on lihtsalt siuke natuke bad luck Brian, vaata, et sa annad enda poolt kõik, et ligi ei tikkuks on ju. Ja just nimelt satud sellise otsa, kellele siuke asi meeldib.
2: Aga äkki see ongi siis see kokku loodud paar, kes peab kuidagi üksteist üles leidma, et üks üritab ära ajada, aga teisel just tõmbab ligi ja siis ja. Sellest võib tekida veel armastus.
3: Ma arvan küll, ja, et see on kuidagi väga tõenäoline. Mm-hmm. Minu trikk näiteks, kui ma käin klubides või kuskil välismaal üksinda reisimas, mm-hmm. on see, et ma olen pööranud enda vanama pärandatud sõrmus ja niimoodi, et see näeb välja nagu abielu sõrmus. Mm-hmm. Ja mul on hästi läinud selle koha pealt, et ma lehvitan seda abielu sõrmust nii-öelda, ütlen, et ja siis ta läheb minema. Aga see on vedanud, et ta minema läheb selles mõttes, jah.
1: Nii et kasutage erinevaid variante, kes siin nüüd mõtleb, et tahaks välja minna need proteesid. Ma ei tea, kus nii kiiresti saab neid luua varsi, aga kindlasti kuskilt on saada mingid Halloweeni poed või midagi muud.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 graadi.
4: My name is Mark.
5: Mark Amber.
4: This is my single blog.

0: Tere hommikust, 9.36 on saanud kell ja mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne, eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külm mööda puid? Siis ma hakkasin võtlema, et külm mööda puid. Mis tähendab üldse? Ja see seletas mulle ära, et külm mööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külm mööda puid.
1: Wow, okei. Okay. Su vanaema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
0: Ta ei ole suu peale kukkunud küll ja see on järgmine asi, mis mulle vanaema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tulnud mingisuguseid ütluseid meelde?
1: Tead, ma arvan, et mõned ütles on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
0: Väga aus, Andri, kuidas sul?
2: Praegu küll ei tule meelde, et oleks siin midagi nii terast. Mm-hmm. Et võibolla mõned väljanid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see yeah. toidu kohta või et teada, toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Hävitamine.
2: Et mingid sellised asjad, aga võibolla jah, mingid fraasi praegu küll ei tule.
1: Mul fraasi tule, aga mul ikkagi on meeles Villem Trillemi rüübe, et mulle rüübe ikka väga meeldib.
0: Lürbe.
1: Lürbe, lürbe,
0: jah. Ja see on, ja lürbe, see on tõesti lahe sõna. Aga kuidas teil on teil meeles selline ütlus nagu valel on lühikesed jalad? Ei öeldud teile. Mina jäin hästi tihti valetamisega vahele. Ja siis mulle öeldi, et aga valel on lühikesed jalad.
1: Ma olen seda kuulnud küll, aga ma ei tea, kes seda ütles.
0: Ja see on täiesti okei. Mis veel öeldakse? Või vähemalt, mis minu vanaema mulle hästi palju ütles, oli see, et tark ei torma. Seda olete äkki kuulnud.
2: Kuulnud olen, aga ma ei tea, meil mingid metafoore nagu väga ei öeldud. Ma ei mäleta küll, et oleks olnud, et siin on otse, et ära tee või väga söö
0: aus.
2: Või...
0: Aga kuulge, äkki lihtsalt poiste kasvatamisel pidi olema võibolla konkreetsem. Mitte võibolla nagu tüdrukutega oli see, et hästi ümber nurga vaata, et valel on lühikesed jalad, aga poiste öeldi, et kas sa saad, ei valeta. See on täiesti võimalik.
3: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada!
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Woke up this morning. This is my morning on my head.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, 9.47 on saanud kell ja see töönädal hakkab siin vaikselt meil vähemalt lõppema, paneme natukene pille kotti, et olla tegelikult juba esmaspäeval ju tagasi.
2: No see on natukene 50-50, kuna meil on selline eriline nädalavahetus, siis me küll paneme pillid kotti ära, aga pühapäeval võtame pillid välja ja pühapäeval tuleb ka meil eri saade, kus me oleme siis 1-5 siin samas Mai Hits eetris, mitte küll hommikul ega öösel, aga päeval ja oleme Red Bull Soapbox Race'il.
3: Ja mina sõidan ju sealt selle lendav meie seebikarbi autoga alla ja mis seal lauluväljakul toimub on Red Bull Soapbox Race, kus siis osaleb 47 tiimi. Kõik on ehitanud endale seebikarbi autod ja hakkavad takistusrada läbima.
1: Ja meie siis vaatame Andriga või anname sulle hoogu lausa juurde. Jooksen võibolla kaasa, naeran ja ma arvan, et see tuleb üks ääretult lahe üritus. Ja ütlen julgustuseks ka seda, et täiesti tasuta on tulla pühapäeval seda vaatama, kui teil soovi on. Ja mina sooviksin ka tervitada kõiki neid, kes ikkagi ülikooli siis sellist pinki nühivad ja kes mõtlevad juba keset loengut, et tahaks väga midagi mingit snäkki. Ja mul oli eilis olukord, mul oli 8-8 loengud ja mul on, oli üli hea meel avada keset loengud siis selline smuutikene, sest et meile saadeti päris palju smuutisid just nimelt siis Nutrino Labi poolt.
2: Ja.
1: Ja need on sellised, et saad endale pigistada otse seda suhu ja tõesti kuidagi niivõrd energiat andvad või siuksed mõnusad smuutid.
3: Ja mina leidsin endale ka sealt ühe lemmiku, oli see rohelises pakendis matcha oma, mis ma arvasin, et ei saa minu lemmikuks, et tõesti üllatas mind. Ta oli nagu, kui keegi teab, sööb Granny Smithi õuna, siis ta on siuke nagu hapuka sõu, mis mulle meeletult meeldib, et hästi hea konsistents oli ja maitse oli ka väga hea.
1: Ja nii, et soovitame ikkagi, kui tahate mõnusat snäkki, siis meie garantii on ikkagi selles mõttes käes, absoluutselt.
3: Aga mis me täna teeme siis?
2: No valmistume. Me peame ju tegema sinna väikse show-elementi, peame õhtu saame kokku, tähistame seda show-elementi tegemist ja siis pühapäeval seal näeme.
1: Just täpselt nii, et imeilusat nädalavahetus teile kõigile jätku. Loodan, et või ma isegi tean, et mõnu silme meid kostitab ka, üldjuhul on siuke kuni 19-20 graadis sooja ja natukene tuleb vihma, pean ütlema, aga ei ole sellest hullu midagi. Olge tublid ja kohtume juba esmaspäeva hommikul 6:00.
2: Tšau!
1: Tšau!
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Number one hit music station in a

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% ni. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 € ja Pekko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6,99 €. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Go! I just might.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetel olevatele inimestele.
2: Steven ütleb vahel, et see tundub nagu laps tööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seaduse vastane.
0: See on vabatahtlik töö.
2: Vabatahtlik töö nüüd.
3: Ootaga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
0: Ise märkas, ise tuli idee on peale, mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile, sul on näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadele ei tahtnud panna, selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
3: Oi, kuul, okei, see 8-aastal on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
2: Ja kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Ja minu olest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtlus käibki niimoodi või vähemalt ettevõtlusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem, tema leidis ja meie poolt jaksu edudele.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: 3 esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
7: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
9: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulo valati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
10: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
11: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Kanal 2 esitleb.
13: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
14: Ja tere hommikust.
15: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
16: Yeah.
17: This is

0: täistunnikütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
3: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
4: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
5: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
4: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
5: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
4: Mis sa oled, mingi piiluja või?
5: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
4: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
5: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
4: Jah, just nii.
6: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4,99 €. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Number one hit music station in Estonia.

0: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külm mööda puid? Ma hakkasin võtlema, et külm mööda puid. Mis tähendab üldse? Ja see seletas mulle ära, et külm mööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külm mööda puid.
3: Wow, okei. Su vanaema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
2: Ta ei ole suu peale kukkunud küll. Ja see on järgmine asi, mis mulle vanaema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tunnud mingisuguseid ütluseid meelde?
3: Tead, ma arvan, et mõned ütles on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
2: Väga uus, Andri, kuidas sul?
4: Praegu küll ei tule meelde, et oleks midagi nii terast. Mm-hmm. Võib-olla mõned väljandid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see toidu kohta või et toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab siin kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
9: Postimehes polnud järelikult Pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
11: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
12: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
13: Mis lemmikkala?
12: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
13: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
14: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
15: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Hei, ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu. Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärge mu Mattule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
5: Red Bull Soapbox reis 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetel olevatele inimestele.
2: Steven ütleb vahel, et see tundub nagu laps tööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seadusvastane.
1: See on vabatahtlik töö.
2: Vabatahtlik töö nüüd.
3: Ootaga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
1: Ise märkas, ise tuli idee on peale, jo. Mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile sulle näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadel ei tahtnud panna selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
3: Oi, kuul, okei, see 8-aastane on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
2: Ja kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Ja minu mõelest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtlus käibki niimoodi või noh, vähemalt ettevõtlusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem, tema leidis ja meie poolt jaksu edu talle.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Jalgratas Hawaii Expressist!
6: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval 1-5. Ainult raadios MyHits.
9: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust.
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul 6:30 Kanal 2.
14: Number one hit music station in Estonia.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
1: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuotsas teed?
2: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
1: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
2: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
1: Mis sa oled mingi piiluja või?
2: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
1: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
2: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
1: Jaja, just nii.
3: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
10: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külm mööda puid? Ma hakkasin mõtlema, et külm mööda puid. Mis tähendab üldse? Ja see seletas mulle ära, et külm mööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külm mööda puid.
2: Wow, okei. Su vanaema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
1: Ta ei ole suu peale kukkunud küll. Ja see on järgmine asi, mis mulle vanaema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tulnud mingisuguseid ütluseid meelde?
2: Tead, ma arvan, et mõned ütles on siuksed, mis ei tasu välja hõisata. Ja ma jätan need enda teada.
1: Väga aus, Andri, kuidas sul?
3: Praegu küll ei tule meelde, et oleks siin midagi nii terast. Et võibolla mõned väljandid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see toidu kohta või et toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
4: Jalgratas Hawaii Expressist!
5: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. Septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. Septembril kell 1 T1 keskuses.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
7: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid rikta.
8: Kuidas?
7: 3 esimest tarnet on tasuta.
8: Ohoo, aga mis seal valikus on?
7: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
8: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
7: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
9: Issi, ma tahan oma lemmikala.
10: Oot, mis lemmikala?
9: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
10: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
11: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Vitali, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
14: Täna Kanal 2 õhtu saates.
15: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
16: This is my hit. Kõik, kes jäänud külma kätte, oodatud on sul.
17: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nakkeda poleks oodanud. Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
18: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Halo.
1: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios MyHits.
6: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
7: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetele olevatele inimestele.
3: Steven ütleb vahel, et see tundub nagu lapstööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seadus vastane.
2: See on vabatahtlik töö.
3: Vabatahtlik töö nüüd.
4: Ootaga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
2: Ise märkas, ise tuli idee peale, mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile, sul on näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadele ei tahtnud panna, selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
4: Oi, kuul, okei, see 8-aastane on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
3: Kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Minu eest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtus käibki niimoodi või vähemalt ettevõtusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem, tema leidis ja meie poolt jaksu edudele.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Jalgratas Hawaii Expressist.
6: Maximus on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset. Väiksed hinnad.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: 3 esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
10: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
11: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 €. Robot tolmuimeja 509 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee
12: Täna reporteris.
13: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui 2 kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest petised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Hendrile jäi proua vara alles.
12: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
14: This is my hits.

0: aga küll.
1: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
2: We know the hottest hits. Yeah.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
2: Kuidas?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta.
2: Ohoo, aga mis seal valikus on?
1: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
2: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
1: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
3: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kotti, Mattu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärge mu Mattule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
4: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
0: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Täna reporteris.
8: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei. Võõramaalastest pettised pakkusid prouale müügiks potte, käisid tema kodus, võtsid sealt kogu sula raha, nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma. Tänu Hendrile jäi proua vara alles.
7: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külmööda puid? Siis ma hakkasin mõtlema, et külmööda puid. Mis tähendab üldse? Ja siis ta seletas mulle ära, et külmööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külm mööda puid.
2: Wow, okei. Okay. Su vanaema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
1: Ta ei ole suu peale kukkunud küll ja see on järgmine asi, mis mulle vanaema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tulnud mingisuguseid ütluseid meelde?
2: Tead, ma arvan, et mõned ütles on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
1: Väga aus, Andri, kuidas sul?
3: Praegu küll ei tule meelde, et oleks siin midagi nii terast. Mm-hmm. Et võib-olla mõned väljanid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see yeah. toidukohta või et toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
4: Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Mind jäätakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
6: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
7: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot ja 90 senti. Pitalei, kanakebaab, šedari juus, tomat, sibul, jääsalat ja lopeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
8: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
9: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 000 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
12: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Jalgratas Hawaii Expressist.
2: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Säästlikult kooli koos Iskiga. Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt, riiulitelt, hoiukastidelt, sisustusdekoorilt, tekstiililt, madratsitelt ning veel paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
7: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
6: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
7: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
6: Mis sa oled, mingi piiluja või?
7: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
6: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
7: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
6: Jah, just nii.
8: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
9: Täna Kanal 2 õhtusaates.
10: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissöör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
11: This is my song, Where is my husband?

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetel olevatele inimestele.
2: Steven ütleb vahel, et see tundub nagu laps tööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seaduse vastane.
0: See on vabatahtlik töö.
2: Vabatahtlik töö nüüd.
3: Ootaga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
0: Ise märkas, ise tuli idee on peale, mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile, sul on näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadele ei tahtnud panna, selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
3: Oi, kuul, okei, see 8-aastal on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
2: Ja kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Ja minu mõelest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtlus käibki niimoodi või vähemalt ettevõtlusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem, tema leidis ja meie poolt jaksu edudele.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot. Ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning My Hits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios My Hits.
8: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Täna reporteris.
11: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui 2 kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
12: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See ei libistati kohe enda kätte.
11: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: K-pop Fever tuleb Tallinna . 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop tribute live show otse Londonist . Võimas tants , suured visuaalid ja pöörane energia . See on õhtutäis K-pop palavikku . Piletid müügil Piletilevis .
2: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
5: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Meel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
6: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, pluss liikmetele Dysonid olmuimejad nüüd alates 329 €, ja Peko pesumasin vaid 219 €. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külm mööda puid? Ma hakkasin mõtlema, et külm mööda puid. Mis tähendab üldse? Ja siis ta seletas mulle ära, et külm mööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külm mööda puid.
3: Wow, okei. Okay. Su vanema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
2: Ta ei ole suu peale kukkunud küll ja see on järgmine asi, mis mulle vanema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tunnud mingisuguseid ütluseid meelde?
3: Tead, ma arvan, et mõned ütlus on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
2: Väga aus, Andri, kuidas sul?
4: Praegu küll ei tule meelde, et oleks midagi nii terast. Mm-hmm. Et võib-olla mõned väljanid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see yeah. toidu kohta või et teada, toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 18 kraadi.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
10: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
11: Täna Kanal 2 õhtu saates.
12: Telesaates Õhtu on täna külas Andres ja Moona, kellest režissör Urmas Eero Liiv on teinud uue ja vägagi meeleoluka teledokumentaali. Ühtasi näitame teile masinaid, mis asuvad võistlema Red Bull Soapbox reisil juba sel nädalavahetusel. Ootame teid vaatama juba kell 18.00 Kanal 2.
13: This is my hits.
14: They play the music that matters.

0: täistunnikütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.

0: kuni 70% soodsamalt . Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega . Säästa alates 50-70%-ni . Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21-27. Septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning My Hits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios My Hits.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Täna reporteris.
7: Julge sauemees Hendri Korju ei jäänud pealtvaatajaks, kui kaks kahtlast tegelast vanaproua pangakontot tühjendasid. Ta läks vahele, nõudis pättidelt raha tagasi ja kutsus neile politsei.
8: Kõigepealt naistar käidi naistrahva kodus, siis naistrahva ütles, et tal oli kuskil raamatu vahel oli 200 midagi eurot. See ei libistati kohe enda kätte.
7: Võõramaalastest petised nõudsid lisaks kulda, hõbedat ja münte ning sõidutasid proua panga automaadist lisa raha võtma.
6: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetel olevatele inimestele.
4: Steven ütleb vahele, et see tundub nagu laps tööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seaduses vastane.
3: See on vabatahtlik töö.
4: Vabatahtlik töö nüüd.
2: Ootaga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
3: Ise märkas, ise tuli idee peale, mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile, sul on näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida, et ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadel ei tahtnud panna, selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
2: Oi, kuul, okei, see 8-aastane on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
4: Ja kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Ja minu olest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtlus käibki niimoodi. Või noh, vähemalt ettevõtlusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem. Tema leidis ja meie poolt jaksu edu talle.
2: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Jalgratas Hawaii Expressist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
14: Number one hit music station in Estonia.

oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios MyHits.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale, nagu et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külm mööda puid? Ma hakkasin võtlema, et külm mööda puid. Mis tähendab üldse? Ja see seletas mulle ära, et külm mööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külm mööda puid.
2: Wow, okei. Okay. Su vanaema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
1: Ta ei ole suu peale kukkunud küll. Ja see on järgmine asi, mis mulle vanaema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tulnud mingisuguseid ütluseid meelde?
2: Tead, ma arvan, et mõned ütles on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
1: Väga aus, Andri, kuidas sul?
3: Praegu küll ei tule meelde, et oleks siin midagi nii terast. Mm-hmm. Et võibolla mõned väljandid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see yeah. toidu kohta või et toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
1: Ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
4: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. As legend has it, you are listening to
5: This is my head.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ameerikas on 8-aastane poiss, kes on täielikult alustanud enda esimese ettevõttega ja ta on selleks kasutanud AI-d, aga mitte nüüd siis, et lihtsalt mingi suvaline asi, vaid ta märkas, et tema kodukohas on palju karusi, rebaseid ja ka teisi loomi, kes võivad kuidagi ohtu pakkuda siis kas taludele või siis sealsetele olevatele inimestele.
3: Steven ütleb vahele, et see tundub nagu laps tööjõud, 8-aastased tööl juba. See on seaduses vastane.
2: See on vabatahtlik töö.
3: Vabatahtlik töö nüüd.
4: Ootaga laps ise tahtis on ju teha midagi ise.
2: Ise märkas, ise tuli idee peale, mitte keegi ei aidanud, võttis AI lahti ja selle AI-ga tegi valmis siis rakenduse, appi, mis siis inimesed saavad kasutada enda telefonis, et märkida ära, et siin piirkonnas näiteks 3 minutit tagasi oli karu. Ja siis tuleb telefonile, sul on näiteks teavitus, kui sa seal lähedal oled ja saad ka ise märkida ütles, et ta täpselt asukohta nende loomadele ei tahtnud panna, selleks, et inimesed ei läheks neid veel jahtima ka.
4: Oi, kuul, okei, see 8-aastane on targem, kui mina siin tead 15-aastasena olin. Väga, väga kift ja just see ka, et ta märkas probleemi ja püüdis leida kohe siis lahenduse. Ma arvan, et tegemist on tulevase ärimehega kindlasti.
3: Ja kõlab nagu loomade ways, et märgid ära, kohe tead, kus karu on, sealt ei sõida. Ja minu eest lahe fiatuur küll ja ega see ettevõtlus käibki niimoodi või noh, vähemalt ettevõtlusraamatud kõik räägivad sellest, et tuleb leida see probleem, tema leidis ja meie poolt jaksu edu tale.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

Ilma ja punkte andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi. My head.

Ilmajaan.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

Ilmajaan.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi. My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: number one hit music station in Estonia.
1: Räägi, mis nüüd saab, et tunned see kitaas, kui see on algusplaan.

0: täistunnikütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

kuuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Ja mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.